Silvi, huang kanyang ka muno. Huang ka narang kukole ya. Payal bay. Muna ya kulil bay kujo po.